0: Ako'y sa Elektra, Jehuel Chabil, Chokrela, Hungkabal, Rikin li Chabil Kakarero, Kotskog, Sakut, Walkubenakem, Kim sa Elektra.
1: Esto es, junte el alcohole, Yoshkik el, cual su nunca han le carasteail señal, harán guan, jun li shul teil.
2: Utho li shikre chinak, auslamak nachtakakanap kamol sa estiilal, uta ashik sa halanchik tenamit, om al nachtil tenamit.
1: Yo, kap sa humpad, shikre li camión.
3: شکلین قش لشول آن تقل او چوچی الشکیل شکمان این کات آشیک کوب سیمک
4: خوکان این قش خاک ایرتال خوسه که مک لشول سکورال تی ساب از چی اوس لش تقلال که اون مکش بانول رش کرد تسنکیل چی اوس
2: چیش خونیش پومن مک آتیقل مک آموت سوچشیک ات مک آخ نخه تقطاو
3: گیا که قش کمپالا که توم ایلچی اوز رو بیتالش کمپال یال کچنش تقیلال ماک ام اوز کش بامپالش تقیلال لیچه پیرسیل تخریتانک تاکیراک ماکنات نخلی موچو برنادور تاکولاک تا خلانچک ناخه خود تنامید لیکولوک نا تکلازش ناخه نا اوش بیش کچنگیلیب وانگ ساچور چی ماک اقلی تقیلال ماک آلی موچو سا کمانیل خرامک لی گوزانو برنادور ریب لیکوکاش نالیب نخنونسی میگا ایکا اوز اوستا
5: ¿Sabía usted que nuestra andadura en radio comenzó con dos emisoras en onda corta?
6: Quiero decirle que Radio Tezurutlán viene a responder a una necesidad.
5: El objetivo primordial era llegar a las comunidades rurales más alejadas para promover la evangelización, la educación y el desarrollo humano de sus habitantes. Después de tantos años, gracias al compromiso y trabajo tesonero, generoso y creativo de muchas personas, hoy día es posible llegar a un segmento más amplio de la población a través de nuestras dos emisoras en frecuencia modulada, Estéreo Gerardi y Estéreo Tezulutlán, siempre con el mismo propósito.